Ju ritorno buada vera taiba da Martin Garrix Chirin the cat repeated for in the survey Jake on a call bay breakfast the loom Dog Jamie Tyrone Wayne and Omuna Ara Flimkin u kol ħadu għadik inna għara sajra ta' long weekend u kol u mela so jam nun tu għom da' xej ta' break kultan. Pero jinnu inti nibdow in umu nġuftana bil-mot il-mot ma' kafe ħdejna u nibdow nikkargawa lissa Beyonce u Break My Soul. Bonġu!

Gondam zonna biex nikkargawna għara dan il-ħin tal-ġurnata x'taħseb. Sabek kif saru kważi 6 nof sal-waqt Bay Breakfast, Calvin Harris, Jazzy, li kat Satisfy, Jay Kownek il-lum għal-waqt Bay Breakfast. Flok Jamie Tarn Wayne, tajni jom daqxej ta' long weekend u koll. U anki nar it-tnejn u t-tlieta ser inkun qiegħed hawnhekk, iġifieri stay tuned, għaliex jista' jkun li ser nagħtik ukoll par biljetti biex inti, mela inti u xi ħadd minn sħabek tmorru kom ta' hemm xejn. Biex taraw l-lowm il-ġalili u għet mill-ikbar comedians li għu madwar id-dinja kolla ser ikuni għat pajizna letteralment lejla ħarta dan ix-xahar u nemmen li għu aġ kbir għad l-affarijiet għu Malta mill-latta comedians jek mux li naraw xi ħafna f'pajizna jiġifieri dejjem niħdu pjaċir meta nisimgħu b'xi wieħed partikolari li ser ikuni għat hawnhekk u propju għandna wieħed bħal dan li ser ikuni għat hawnhekk ftit tal-ġranet oħra. Ġimgħu kemm għaliex jista' jkun ngħidlek għal minn hawn u ftit jor biex tibatli fuq WhatsApp 9-9-0-8-97 u jekk ngħidlek hekk ibatli il-kelma Hawn mid-Ġalili u jista' jkun li jimbagħad nażellilek biex terbaħ par biljetti kompletament xejn. Good luck! Alissa, kumlu għaddej ma' The Killers, Zawni Throwback.

Lady Gaga, Bruno Mars, Fuq Bej, Die With A Smile. Għagħi s-saru s-seba neqs n-oċrin għal-matul bej breakfast u kol bonġu forsi għatondu għinti għal-xol għal-kem fil-verita fil-sajf rasb li kulħat n-nota s-sawa. Fil-ħodu traffiku batta kamilom l-tfali ġviri waqfu bil-holidays ta' s-sajf kellu bżon s-sena kolla tkunek. Tipo, għet jirraxinna forsi nibqaw dik n-naqra zaħira iktar riqdin fil-ħodu għax tkun taf li per eżempju minn t-ser teħel daqsek fil-traffiku użda kamma jkun xem xie incident, pero tinħas big time għed differenza dak it-tip qed jiena x'in jibqa' dik il-kwarta 20 minuta rieqed filgħodu naf li xorta waħda min jista' insib ġen fit-toroq. L-uniku ħaġa mbagħad li pereżempju jekk ix-xogħol ma jkollokx parking inti hemmhekk eħe naqra kedda li x'hekk taħseb li kien naqra żgħira tard jaf litteralment ma ssibx parking quddum is-salli għal iġġieli tiġrili jiena. Li ngħid ħanibqa' dik innaqra żgħira rieqed u mbagħad nasalna iktar tard tax-xogħol u biex issib parking. Naħli nofstank petrol, mhux qed niżeġira, ma tkunx tista' ssib wieħed. Imma għax tippreferi inti li xorta waħda tqum kmieni fil-ħodu għax-xogħol jew inkella hekk tħobb dik innaqra żgħira tibqa' rieqed fil-ħodu. Imma tlaqra WhatsApp 99 0897 u waqt li qed tagħmel hekk se jkomplu għaddejjin waħda minn dawk ħanejnek biex tiġi naqra ftiegħek. Milki.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone u Beautiful Things kif saru kważi s-sebgħa naqbada fuq soġġett li jista' jkun li ser tgħid li l-allux qed isemmi, però hekk kif issajd fis-sajf ovvjament u żmien il-ħafna sħana u jidher lit-temperaturi ser ikomplu jiżdiedu. Jiena wieħed minn dawk li meta mmur fejn il-baħar pereżempju m'għandix vizzju nagħmel is-sunblock. Tipo ħafna drabi nispiċċa nagħmel is-sunblock litterament għax għandi tfajla tiegħi li d-daj li ġejk ħadd tiġi ta' dama u vera hekk nispiċċa kieku. Però jiena l-fatt li tkun dik is-sħana kollha u żżid is-sunblock u balla tidlik u dal-affarijiet kollha vera idejjaqni s-sunblock. Tipo naf li jekk qed jismgħuni bħalissa t-tobba u d-dermatologist naħseb qed jgħidu ġejk x'inti tgħid bħalissa importanti ħafna li tagħmel is-sunblock, però nippreferi kważi kważi nispiċċa b'xemxata naħseb milli nagħmel is-sunblock at this point għaliex vera idejjaqni, eh? U ma nafx xi taqbilx miegħi inti nixtieq nara kemm hawn min li jaqbel miegħi fuq din il-ħaġa li jagħmel kull ma jista' biex jevita li jagħmel is-sunblock. Ibad li naqra fuq WhatsApp 9-9-0-8-97 għalissa goblu għaddejjin. Kif bdejna siha ġdida, Kelly Clarkson u Stronger. You know the...

Ek is solo kwa si sabo kwaar to call Hugh Girl o Moving to the Sun wa da min favoriti ti għajib għalis sawf ti tilo kwa din itkelmu kwa dwar il-sunblock u badnija fej bdejna najdu li għavolja fim ni tajjeb biex ti franka naqra ta' xem xata jena per eżempju għed min dawk li vera idejaqni sunblock mux bieċaj ta' ġġġa tkun iskana u blara u għekum battit fa' sunblock u għol iktar titlik li vera nevitate, bo jena xieġaluni nispiċonamlu s-sunblock, meta nista niskappa, dejjem niskappa, naf li miex healthy u miex taħraġ li tagħmel. Rohew, kelli kurzita kbira biex nara jekk hawn xi ħadd ieħor ukoll li jaqbel miegħi fuq din l-imbirek sunblock, jiġifieri jekk inti bħali li verament idejqek u tagħmel minn kollox biex ma tagħmlux, ibgħat li naqra fuq WhatsApp 99 000 897 u kobru nitkellmu dwarha minn hemmhekk. Diġà bagħdit li tfajra tiegħi, qalt li eħe gustus, naf tibżax li jdejqek is-sunblock. Għaliex litteralment qabel ninżel nomek litteralment parma kellek tagħmel ommi meta konna żgħar. Tibda tgħidli bil-fors li tagħmlu nkella ma tgħumx.

What a lot of remakes all din is-sena Bibi Rexha u anki Faithless kienet New Religion fuq 87 bejn u tinsix li minn hawn ftit ieħor ser ikun daqsxejn ta' special guest ukoll Mikael Bartolo Kirkop ser ikun jagħti hawnhekk għalwaqt Bay Breakfast hekk forsi insejt minn hu Mikael kien il-persuna wkoll li rnexxu jiġi mat-top 3 fil-Malta Eurovision Song Contest din is-sena u għadu kif ħareġ release ġdida litteralment kemm seba' sigħat ilu u ser ikun jagħti hawnhekk għall-first play fuq Bay Breakfast. Apparti minn hekk ser ikun qed ukoll performance fl-ajlo of MTV. Ħabbar aktar kmin id-din il-ġimgħa jiġifieri. Għandna ħafna aktar fuq x'nitkellmu miha wkoll jekk hemm xi mistoqsija li verament tixtieq issaqsih ibatilna WhatsApp 99 000 897 għalissa. Najħorin, bonġu!

Tur-retorna wahda ġdida, Gracie Abrams u Hit the Wall fuqajt nari Sunbay. U vera kien ħossni għakult għandin nitkellem daqxej mal-ħajt, ma nafxek kuntix bħal l-spicċa f'daw. Situazzjonijiet u kwar għalix fuq ekkat jitkellmu għallajn il-lokubrazzjoni u ftakart mill-ewwel għalix mill-ewwel ftakart f'ħadd partikolari. Fej per eżempju tibgħat messaġġ jien naf tkun qed tkellem xi ħadd fuq WhatsApp, Facebook, Instagram, tibgħatlu, tgħaddi ġurnata, jumej. U forsi wiex beħek wara xi erba' tiem fuq messaġġ li tkun bagħat xi tliet tiem qabel, tipgħu tkun insejt kważi kważi fuq xiex kontu qegħdin titkellmu jiena dik taħraqni eh? Taħraqni u speċjalment meta jagħmlu lek eksin fuq il-messaġġ. U lebda tweġiba, per eżempju hemm xi ħadd partikolari jaħdem miegħi hawnhekk kombinazzjoni li messaġġ mhux biex jiġrieħu mġimgħa biex iwieġeb. U l-kull darba li naqbdu dal-argument jibda jgħid li lili jekk kont trid jaqbadu ċempilli jitu qgħod xi bad li fuq Facebook u hekk. Ma nafx jekk tispiċċax f'dawn is-sitwazzjonijiet hekk u bħali forsi verament tinħaraq meta jkun hemm xi ħadd li jdu hekk xi erba' tiem biex jibatlek messaġġ. Jew inkella anke l-voice messages żejda jgħuni jiena biex nismagħhom bad naqra wieda. About to WhatsApp for the 99 0897.

0: Agusarut minia sin hames minút il gbira ta Justin Bieber de ca Daisies fwa eid nari sewn bay o maana fl studio kwa dat nair ektar kmini u kol hai konna il Mikael Bartolo Kirkop wasal good morning
1: good morning
0: all right kif aħna
1: all right alix
0: aħna konna sen inti il fwa unak nitkelmu jujġveri fwa affariet uħra u kol
1: uzgur
0: Imma, ġenera, kontinni nistenni ħna għada l-moment, għalix inti konta unek ovvijament ta' kellek il-single l-ohra,
1: wettek il-kelma mati, wettek imma domna naqra, ma hopefully it was worth it li domna naqra zejiet mill-li.
0: Ekkin ho sina, ovvijament il-single smajta jġveri kienet worth the wait, eja najduwe, kan isma għal minna unnaftuħor u koll. Imma kuk għalli nsaqsiga kfuq xie xinidin il-single u koll, xie tajdinna?
1: Mela bażikament biex ma mmorrux daqshekk vulgari ħanejdu qed ma
0: diskuss
1: jekk għadkom ma tafux kif ta' Mamed Black sewwa. U dħalna naqra rġajna like dħalna rġajna fil-tema tat-tentazzjoni kważi. Wisek imma darba t-tentazzjoni hija tajba tajb tiltresplora u inti tkun it-tentazzjoni l-ħażina tipo. Għodem tajb li t-esplora daw t-tip ta' farid.
0: Għorri, kem tajt inna clean version, proset, proset.
1: Clean version.
0: Issa, ovvijament, jirna fu kol dil-ġima li jinti sajt kujetta ti performance fl-I Love MTV. Kif kien dak il-moment ek ma li sirtaf?
1: Għara, tal-bliħa. Jina konti għati xol dak il-ħin, u lajt telefonata. Għallu l-isma, għad kanta I Love MTV. Għajt kont għanni ġdeq jien għatma tlajt MTV, sawa għabel fajti.
0: Vera jġa għatma mort?
1: Dejjem xtaħt, ma jow kont msifar jow marit.
0: Ora. Ta'
1: kont eligibli biex nitla, sawa xta' portino me ma kienix tħallini nitla. Imma, mbagħad sirtna flankanta illa, Ma
0: Kif qed tħossek leċitament kif jien hexek taħseb għandek xi ritual hekk partikolari ta' kif tikkontrolla
1: leċitament
0: qabel titlu on stage eħe.
1: Bażikament hemm sound li nisma' fuq Apple Music.
0: Alright. Ma smajta dejjem.
1: Hemm diska wkoll li nisma' u mbagħad nagħmel 20 minutes just mellow. Jekk ħatkellimni mhux ħankellmek.
0: Hekk kont ittuqgħod naqal kwiet waħdek qabel titla'.
1: Kompletament tal-kwiet u mbagħad qabel ma nitlek ikolli xi żeffina miegħi. Non tlaqna. U daqshekk.
0: Tlaqna.
1: Żommekkom
0: il-boss. Tlaqna.
1: Tlaqna.
0: U daqshekk. Isma' kobru nitkellmu hemm minn hawn ftit ieħor u għandna daqsxejn ta' would you rather questions ukoll għal dalwaqt, eh? Ħanna naraw daqsxejn xi twieġeb. Bħalissa hawn throwback rapture fuq bej. Bonġum.

0: Miles Smith, jirrit warna buħada ġdida The Cat Heaven fejtna li jisem bej maħna fil-studio għalla l-għodu Mikael Bartolo Kirkob, bonġu.
1: Bonġu, bonġu.
0: Konna din nitkellmu naqra dwar il-singer il-ġdida li ser nisimaw għalla l-waqt ukoll, pero għandi naqra erba mistoqsijiet ta' Would You Rather.
1: Għalik.
0: Mela, ku kellek tagħti performance għal crowd zaħir jew 10,000 ruħ, l-imtażel.
1: 10,000 ruħ.
0: Aw min jipreferi naqra dawk l-intimate gigs, eh? Li tinsa l-lyrics jew nkella li taqa' fuq l-stage.
1: Ara sissa naqas ma nsejt il-lyrics.
0: Ti preferi li taqa' hekk?
1: Fil-Eurovision kontu għaj darba fuq l-stage. Kont żlaqt waħda mir-rehearsals.
0: Fejn kienu ħasbu li kellek l-istikka lek nażef fuq imni.
1: Imma I thought they so I prefer not for the stage. Just in the lyrics on but not except mostly just see blank al college.
0: All right. So. All right. It's on that some ma chert min nice.
1: Yeah, chert.
0: Lit kanta diska wahda al dayem yow li ma tkanta at tizjet. Yow ma tkanta at tizjet yow kanta tkanta diska wahda bis lim tkun.
1: Wow, wow.
0: Jibsal dal-ħodu.
1: Diska wahda, ġifiri, just wahda.
0: Ġifiri, maġina, kek ma jiswit Angel u diska liħriċtin, tit kanta dik bis. Jo,
1: ma kanta għad, nissana me laffariet oħra fil-mużika, ma diska wahda l-dejjem.
0: Nasab id-dejjek umbadu, tiġina għahin fejt id-dejjek. Li titlef il-mobile, jo inkella il-vuċi għal-ġurnata wahda biss. Lim tażel?
1: Għal-ġurnata wahda.
0: Għal-ġurnata wahda biss.
1: Għan itlef il-vuċi, jo.
0: Titlef il-vuċi.
1: Femma, jek għal-ġurnata. Ma stanna nitlef il-mobile għal-kollu, xo għal-ġurnata?
0: Le, le, xaġa minnom titlefom għal-ġurnata, lim tażel?
1: Jekk qegħdin bħalissa dil-ġimgħa.
0: Le, ħa
1: nitlef il-mobile, għax nista' nuża l-iPad jew il-laptop hemmhekk nitlef il-vuċi, naqbad nara ċunturini ġejjin minn kull imkien ġofija.
0: Isma' tgħid għal ikun magħna jħalli f'idejk biex nitroġġi naqra s-single l-ġdida wkoll tiegħek jiġifieri nassumi li bħalissa toħlom biha jgħid.
1: Naqażera, naqażera.
0: U għandna nistennew daqsxejn sorpriża dwar din id-diska wkoll.
1: Issa jkunu, mux ħanejt jiva mux ħanejt li ma segu, iktar tartillum, jaftaraw xaħġa oħra xaħnda xtaqsa.
0: Xaħġa vizuali, xaħġa vizuali.
1: Issa jkunu.
0: Meħallina bil-kurzita, ejja, fidejk Mikael, ħalli t-introduċi naqra s-singer il-ġdida, t-laqna.
1: Mala. Basi kamen, id-diska jisima Dancing on the Floor.
0: Kuħat jħer f'dil-bicċa.
1: Waħda mill-law il-proġetti tiegħi wara l-Eurovision, għax ovvjament qed naħdem fuq diski oħra nibqa' għaddej u qed nipprova nagħmel kemm niflaħ mużika. Għamilt għam Edward Dabela, iltqajt miegħu backstage mużika kienet vera funny għax ġast tagħt li toġobni xi ħaġa tal-Muse il-band u bagħat li xi ħaġa għad lallus.
0: Ġie inspired dak il-ħin bum.
1: Diska, eżat. Ktibt ovvjament, Mehmet Black.
0: Jimdejna
1: neħdu għal-għaj ta' diska għadna Mehmet Black. Imma, umbat, għamilli drums għet mill-childhood best friends tiegħek kont il-li nafu minn du kelli six.
0: Alright.
1: Mela, shout out Luke Gallia, jekk mux għed tisma, xus probabli għet riqet. Imma, shout out Luke Gallia. I mean, ħdimt l-ewwel darba ma' Matthew James u koll fija
0: kollaborazzjoni tajba ħafna, ħafna.
1: U l-aħħar mhux l-inqas,
0: jekk nagħmel. L-aħħar mhux l-inqas,
1: l-aħħar mhux l-inqas Kirsten Graham fuq is-solo tad-diska. Qatt ma ħassejt nidaqshekk meżmerat inħares lejx għad tidoq il-kitarra ġifieri.
0: Tal-ġenerazzjoni li għandu lejn il-kitarra hija amazing.
1: Meta konna grupp tajjeb. Komunikajna ħafna biex ħriġna d-diska.
0: U hekk joħroġ proġett.
1: Hekk joħroġ proġett tajjeb.
0: Għax iktar
1: tħossok bħala ħabib milli ġestet taħdmu flimkien. Xinu għadbu l-idejat u ġisman id-dejqu xek ma jaħdmux jawle.
0: Alright, ħanismaw issa xinna bil-kurzita u koll ġdida ta' Mikael Bartolo Kirkob. Għara istasab minna Dancing on the Floor.

Kif sono kważi, it-tminja u nofs Galantis u peanut butter jelly iftitar ħinilu kenna u kol l-Mikael Bartolo Kirkop u kol t-għrem nara mi għaw dwar il-single għadu għifħarets ma jini għaftitilu l-ġarġa fejna ħafna messagġi dwara u kol verament tajba. U saqsajni ħnaqra mistoqsijiet diffiċ li għafej u għel dikin naqra zaħra fuqom u kol ta' Would You Rather, pero sert kun tista' segwi kollox ukoll fuq is-social stana għal minn hawn u ftit ieħor. Issa koblu għaddejjin għal waqt Bay Breakfast minn Toy Story 5, Taylor Swift, il-ġdida minn għandha.

A que sono quasi disonesto in quarto, Olivia Rodrigo, The Cat, Stupid Song, fai nell'isam bec tarkmini. Con ed nitkellmu wkoll fuq dawk it-tip ta' nies li pereżempju tibatilhom messaġġ u jdumu hekk xi tliet tim, erba' tim biex iwiġbuk. Jekk iwiġbuk, għaliex ikun hemm anke ftit minn sħabi li jkolli nerġa' nibatilhom daqsxejn ta' reminder kważi kważi u nkun insejt fuq xiex bdejt inkellimhom. Hello Gbell Xon li batilna wkoll bat li ritratt tal-WhatsApp tiegħu għandu 475 unread messages. Mamma mamma mia, jiena tipo l-OCD tiegħi nażmu ma tħallinix kieku, so għana ħalli għandu il 475. Jiena anke jidħol email, ingwirt naraħ mill-ewwel għaliex verament dejquni dawk il-notifications. Però hekk hu kelli nsaqsilek għandek xi ħaġa partikolari li tibatlu kemm tibatlu idum ma jwieġ bekek dak it-tip xi ġimgħa. Jew għandek xi trik partikolari ta' kif jista' jkun imbagħad li jwieġbek malajr, forsi hemm xi ħaġa li tgħidlu tajt hekk ngħidlu hekk ħajwieġibni żgur. Ibatli naqra WhatsApp 99308 97.

Throwback D, no? Mia, Case of the X, fajt narisum bej għal-waqt bej breakfast, ta' kif saru disa neqsin ħamsa forsi għada kif wasalt il-xol jow nkella ħatta dik il-naqra zaħira bil-lajma għallura forsi għada kiet id-dura l-parking palissa forsi għad taqbel miħaj u vera kultan dik il-kwarta zaħira ktar riqdin nispiċċaw mbatwa biex nisibu parking il-xol għal-ħafna minna. Nitalmu minna, ma naħsibx.

Għaxħi feel good factor għal dal-għodu, komplu għawdu il-bidu tal-weekend, msomma, ftit tas-sijat oħra. Forsi fuq għalek l-ħar ftit sijat tas-xogħol inti wkoll, però qabel imbagħad noħorġu għal-jumej ta' weekend tal-ġenn għandu jkun weekend ta' bellezza ovvjament. Ħafna imorru fejn il-bar minn daqshekk kif minn il-bajjiet kollha appakkjati jkunu fil-weekend. Bil-kemm is-suppost. Però minn hawn ftit wara jkomplu għaddejna aħna l-waqt bej breakfast. Bonġu!

Max Florida, One Kiss Sia, The Cat, Wild Ones. Ek ta kmini dal-u, du ma nafxie konċi tismajnti, pero kelli artist partikolari ħafna, verament uġobna mill-lower da bali smajna bih, Mikael Bartolo Kirkop. Kien jata unek biex jil-lonċi naqra single ġdida tijaw laħarġet, kemmi jiluħa. Forsi disa sija tijilu literalment u mill-lower kien jata unek kol biex jati daċċej ta' promotion taħħa u aparti minnek dak. Mikael ser iku għed minn dawk l-artisti li ser jiftaħ Lyle of MTV minn hawn u ftit tal-ġeneratore, ġiri m'għandix dubju li huwa achievement kbira li hu l-fatt li ser ikun quddiem eluf kbar ta' nies minn kemm jibda jkun eċitat ukoll. Forsi tifċi ħaġa, iċċekk.

snilja do kol dan għal-ġimma fil-ħodu somber dikka back to friends fajt nari sem bej bonġu għal-waqt bej breakfast u kol u l-lum online kodet nara abdu għadak xej fuq dak il-sujġet fej kollok saħat mil-kollegi tijak li titħol meta titħol il-xol dejjem il-sibu jem iġviri anka jek titħol per eżempju xo darba fil-ħodu kmini diġa jkun jgħat emmek iġviri u għet min dak il-kollegi li kważi kważi jitħol kmini u jispiċċa joħroġ xorta waħda l-aħħar wieħed mill-uffiċċju. U naħseb li kulħadd għandu xi partikolari, jekk jiġu nsemmiha forsi qed tgħid up dak ikun żgur dak il-persuna. Għandek hekk xi partikolari li litteralment jidħol kmini jitlaq l-aħħar wieħed mill-uffiċċju tipo verament jekk iddedikat. Imma din naqra WhatsApp inti.

Kemm nimmissjawa din u vera naħseb li kulħadd jaqbel id-dinja waħda mill-iktar artisti iconic ukoll. Adele u Set Fire to the Rain fejda li semmen bejgħet insemmu issa throwbacks ukoll tinsiex li għal minn hawn uftit ieħor bejn għaxra u l-off scenario konna El David tagħna li jkun jagħta dejsa tej back-to-backs ta' throwbacks hekk għall-ġimgħa. Nitfaw il-kulħat litterament burdata tajba. Kurra l-issa għoblu għaddejn blaħar ftit flimkien u kol għadda minn dawk il-TikTok trends li jiddominata għal din is-sena. Tejmin Pala u anki Jenny, bonġu!

0: X-Factor menant Olivia Dean dikad Baby Steps fajt nerisun bej għal-waqt bej breakfast kħat laħar wahda menant di għal-lum taħar li ħin daw l-erbasijat li konna għedin fl-imkien pero menawnu ftiti għor jirritorna u kol David Malija jizom lo kumpanija Sassija u jienu internaġu nitkelmu għal-izjiet tart il-lum u kol għalik ma David jena ciao ciao have a great day
1: Drive home with Ryan and Gail.
2: Ġimma la t-niskopri. Li għumet jismu Harry Kane.
3: Tal-Inglisi, Harry Kane.
2: Harry o Harry?
3: Le, Harry.
2: Għaxie għavi daj, għaw, da Harry Kane.
3: Eh, zin naqsa pal Harry Kane, naqsa b-semma.
2: Xiex timmi u għal-tornado għal-Harry Kane.
3: Mela.
2: U xie miskin, ina li għa miskin, għaj jismu għe.
3: Għammin,
2: Harry Kane.
3: Għammin kol-jom u Fenek u jisem jgħu Fonsu. Vera, Fonsu Fenek.
4: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
5: On Bay. Bay weather.
4: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Bonġu kbira, David Valli, jawnek għal-ġima fil-ħodu fl-axħar nisabu vera biċina ta' dak il-weekend iżda temperaturi xorta li ħajkomplu jippersistu bħafna-ħafna sħana. Temperatura li dal-waqt taħħa il-ħamsa u 30 gradi Celsius il-lejla tinżel għal 23 briħ ed varja xiftit li bċejn bi forza 2 sa forza 3 tombat il-lejla jizid għal forza 4. U issa, għankuna edinatu bidu għal Sunday sħax ta' non-stop throwbacks. Lana!
4: You're listening to David Malija, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Wonder Play, kamia throwback tal ġen fuq 87 Bay. Bonġu kbira, David Pallija, unek il-ġimma fil-ħodu, ninsabu fladba tal-weekend u ma nistawx ma nibdewx il-ġimma b'mod aħjar, kif ikonna Saturday sħaħ ta' non-stop throwbacks. Sarissa, għura għadden nkomplu bħafna ħafna throwbacks postom għandil il-Mark Morrison, għawni Return of the Man.

fl-2010 Neo, Beautiful Monster fuq Bejka mija Throwback Tajba wissa naqbżu ftit il-qoddim għall-2017 b'kollaborazzjoni vera vera tajba ta' Chainsmokers flimkien ma' Coldplay, only something just like this.

il-Farrugia kienet id-diska li vera xtaq jisma u għandi ħafna aktar suġġerimenti minnaħa dakkom li ħankunna tindoqonkom fostom ngħid ħlo kbira lil Clarissa li tixtieq tisma' waħda ta' LMFAO u ovvjament jiena ħankunna nagħtiha fost waħda mill-aqwa diski tagħhom għandi Part Rock Anthem u anke waħda li kienet ġewwa pajjiżna wkoll għall-Isle of MTV l-ħatħlif Nelly Furtado ġejna.

ma Lose Yourself fuq bej Eminem li dall-axar kallu ftit tal-problemi ma' Beach Brands ġewwa l-Awstralja hekk kif kellu battalja legali magħhom għall-isem ta' Slim Shady għax ovvjament ma' Eminem magħruf ħafna bħala Slim Shady iżda jidher li din il-Beach Brands ġewwa l-Awstralja rebħuha din il-battalja legali u jistgħu iżommu l-isem ta' Slim Shady. M'hemmx tagħmel Eminem affarijiet li jidhru jekk forsi għandek bżonn xi ftit kalmanti jew tisma' mużika tajba nissuġġerilek tisma' il-bej. Qablu għalissa hawn ikoll on me fuq bejjem.

Jack Jones, Ray, You Don't Know Me, throwback ora tal-ġen fuq Energy 7 Bay, mfakrek li konna sa da jisħax ta' non-stop throwbacks il-ħadd filgħaxija mis-seba' l-qudiem. Mhux ta' min jittifhom, iżda qabel ma jkollna Sunday Night Throwbacks ikollna Club Culture li jirritorna il-lejla stess. Kollox jibda mid-disa' jkollok il-Isaac, Gabby, Zrinz, mbagħad District ma' LPM, mbagħad biex jalaq il-kollox ikollok ħadd li fdirej mhux ta' min jittifhom.

Mistoqsi uffiċjali ta' Devil Wears Prada tool li ovvjament qatt iddomina fiċ-charts inkunu nafu s-sariġri minnha nhar il-ħadd li ġej meta jien u inti noddu l-aqwa 40 tagħna. Sena Spyro ka' Material Lover għal ġimgħar l-offsinhar kif aħna orajt jew nispera li kellek ġranata ta' sa' issa kif qed din viċin ta' weekend ieħor kuraċċi għall-aħħar ftit sigħat ta' xogħol għal ħafna minnha. Spero sar inkomplu għaddejjin ġejka hawnhekk għandi sa' tlieta.

Σε Feel Good Factor, Tom Grennan, The Cat, Little Bit of Love, fuq Ejnar Isa Mbeju, jekk inti kif fissat fuq l-affarijiet li konna nużaw meta konna iżgħar, bħal per eżempju dawk il-flip phones, jekk tiftakar kien konna ħossu nagħkul meta konna noħorġu bil-mobile ċempillek xi ħadd u mbagħad tiftaħ il-flip phone. Apparentament hemm din il-kumpanija barra Malta li reġgħet irritwornat bil-flip phone. Flip phone, sorry, għax wieħed li xejn tongue twister dik. U apparentament li tagħmel dan il-flip phone, insomma, jibbanja social media kollu li jinti ma tistax tuża ovvjament Facebook u hekk fuq dawn it-tip ta' mobiles, u apparentament tista' tużah biex tilab naqra retro games ukoll. Jiġri bażikament isu bħalma kellna meta konna iżgħar dawk il-flip phones li bażikament internet u hekk ma tantx kellek fuqhom li ġast tużhom biex iċċempel tibgħat il-messaġġi jew inkella tilab xi logħba li kienet tiġi mal-mobile ukoll. Jiġri bażikament din il-kumpanija qed terġa' tagħmel hekk u biċċajr. Speċjalment dawk it-tfal li ilhom jgħidu jridu jbenjawhom is-social media, jista' jkun li dan il-mobile actually ikun tajjeb għalihom. X'tagħmel id-dritt ħajjar kieku jekk tixtri ħall-buzz u toqgħod tużaħallu biss, ibgħatli WhatsApp.

Dan 87 Bay, Taylor Swift, The Cat, Opelite, kompli għaddeja il-FIFA World Cup u koll. Bil-mot il-motek naħseb bizna nofs, s-saleni ġu taħħadik, ma mamija kemmet taħdi. Malajr, ovvijament, palissa l-iktar u koll, speċent fl-Ingilterra l-hype li jem, peress l-Ingilterra palissa sejrin tajjeb u fenomenali, dak it-tip kun qed najdu il-postijiet tibqgħu miftuħin sal-ħams ta' filgħodu biex kulħadd ikompli gawdi il-logħba u apparentament din jgħidu li jekk l-Ingilterra din is-sena jirnexxhom jerbħu l-World Cup qegħdin jaħsbu biex ekċur jidħlu public holiday ġdida fis-sena. Għanajda, għed noddu għadu di ekstrim minn daqsek, pero tinduna kem verament huma fissati fuq il-futbol ukoll. La tik konsidraw daqsek li jidħlu public holiday jekk jirnexxhom jerbħu l-World Cup. Issa onestament kważi kważi, mhux għax jinżomma l-Ingilterra, pero nixtuqhom jerbħu biex narek ekċur jagħmluhiex din tal-public holiday jew le.

Faithless, the cat New Religion, fuq 97 għal-ġimgħa l-ofsinhar. Nisper jinti kellek ġimgħa tajba sa' wkoll, xi pjanijiet għandek għal-weekend? Forse qed toħodha dik in-naqra żgħira aktar relax dan il-weekend, jew inkella forse qed tagħmel xi barbecue id-dar jien verament jogħġbuni daqs affarijiet. Fis-sajf jiena ħobb imur ħafna films pereżempju, jew inkella hekk xi barbecue fejn il-baħar jew inkella biex tkun iktar relax ukoll. Pereżempju tista' tinri xi nies id-dar ħalli ma toqgħodx tinqala inti biex tmur x'imkien ieħor ġiet toqgħod id-dar tipprepara naqra jkellu hekk imma tieħu pjaċir. Fis-sajf hekk ikollok xi bejt li tagħmel naqra barbecue ukoll. Però inti ser tagħmel dan il-weekend dejjem għandek kurjużità bagħtli WhatsApp 99 0897 u nitkellmu minn hemmhekk. U kol, għalli nara daqxej min sar ikollu liktar busy weekend għal din il-ġimgħa li ġdejjem infittex ukoll dawk in-nies li jkunu għaddejjin gas dawn fil-weekend jiena.

tagħu probablement iktar minn darba, kemm tajba. Calvin Harris, Jazzy, Vika Satisfy, fajna li jisem bek, fedin fit-tal ġrab, biss il-bot minn Omi Ġalili, għed minn l-ikbar comedians madwar id-dinja kollha, ser ikuni għatawnek, verament looking forward għalih, dak ser ikuni għatawnek. Ġewwa San Ġiljan u ċ-ċans tiegħek li jinti terba' naqra biljet tibxej ukoll magħna. Kull ma nek tagħmel qod attent għal waqt bejn breakfast, jerġa' jirritorna nhar it-tnejn li ġej ser inkun jagħtawnek u jista' jkun li tkun il-lucky day tiegħek ukollha nkun jagħtawnek jiena. Bejn is-sitta u l-għaxra stej tiegħu dan li xista' jkun ngħidlek tibgħatli wkoll biċ-ċans tiegħek li jinti terba' par biljetti għal Omi Ġalili.

0: Jo ġoba wis isema Slater Dance fuq ejda li sem biħat li taw 12 minuta ta' għar nofsunar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħat. Happy Friday.
0: Well done. Hey! Tuna l-weekend. Kif inti gejla u għennet? Kif inti?
1: Fimni, mux ħazin, mux ħazin. Nittama li inti t-suq. Jifu siet jgħat id-dar jgħu id-xol, intom ok u koll, tamma li ħajkollkom weekend li ħakkom sewa. Right, bija mija. Excited għallu, mux għanna għallu minn għan rebħu bil-kbir.
0: U ismani, mux wahda jgħu t-nejn, għanna ħafna x-rebħu jifa, kollu x-għal kart?
1: Għet naħseb diġa fil-ħagġa muħġaġa.
0: Daqsek, ta' minnix daqsek diffiċil, tal-għu.
1: Naka, narahin.
0: Jek joġbok, ta' please, forsi nġibba tajba l-lum. Inkomplu.

0: The Weekend Blinding Lights at 3:30 ta' wara nofs l-argod afternoon u wasal il-ħin biex irabqu l-ewwel biljetti tagħna. Tlaqna!
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: With 897 Bay.
3: L-ħar par biljetti jistaw ikunu tijak għal-Omid Jalili f'24 jew inkella fil-25 tal-Lulju fejn inti tista' tmur taraħ live ġewwa San Ġiljan. Kull m'għandek tagħmel huwa li tibgħat lilna issa Omid fuq 99-000-897 u jekk aħna naqdu lilek inti tista' terbaħhom.
0: Ekku, qabad dak il-mobile u ibgħat lilna 99-000-897.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili live in Malta.

0: Role Model High Hopes 3000 għall-erbaut min minuti da għan ofsenar. Good afternoon, gbira l-kulħat jt jismana.
1: Good afternoon, jina nisma un itpaxa jeda.
0: Ifa, leħan
1: tajjeb. Mux muħat tajjeb, ħafna, ma għax rajin għal li għandu kelba, insomma, u bidlila l-wet food u d-dardar.
0: Ħafna.
1: U insomma, suċa mar toilet.
0: Zgur, lele,
1: jina. Jina t-nistaqsi, x-ti preferu, metan jkolkom animali. Tbidlu l-litter jew in-nepju, insomma, jew tbidlu l-ikel tagħhom. Li it-tnej għandhom l-irwieħ tagħhom sewwa, sew skont kemm inti sensitiv skont xi dejjek. Jiena personalment il-litter ta' tes idardarni ħafna.
0: Idardarni
1: ħafna.

0: Imma smani tini jekk kelli nażel u m'għandix option oħra tini dry food rieħa mill-imbagħad il-wet food
1: tal-landa. Jekk niġu fi kriżi li m'għandix ikelx niklu. Taf kif isek tiklu jkollok imma other than that jiena jimx ħajkolli kitin u najt ħandu ila iddaw is-semin dried food biex nara jekk forsi nagħmilhomx kontorn ma tiegħi. Taf kif? I mean I'm sure li tajbin għall-annimali imma mhux tajbin għalija.
0: Le.
1: Għalfejn dindu omi. Ewa Sedrik, għalfejn tagħmel hekk.

0: Tej minn pala u Jenny Flimkien, Dracula, all-erba u 17 minuta ta' warna f-senar, good afternoon.
1: Good afternoon u jiena, napprezza li taqsmu il-verità u il-gossi. Għaxe, daw ma gossi.
0: Ekku,
1: gossi. Forsi mux ta' kullħat.
0: Mux ta' xej pjaċevoli, ekku.
1: Insomma, urajin, beda kollox, għax, basikament, jina nikkumpati ħafna vera, nissimpatizzax, bidder li kel tal-kelba tijaw il-wet food u id-dardar u spiċċa fit-toilet. U għahna jina staqsejtat, isma, ma kukuk kellek tażel. Ti preferit bidder il-liter, jow il-nepi tal-kelb, jow whatever, jow il-wet food. Jiena naħseb il-wet food.
0: Ti preferi rajin jiena nippreferi neħi l-liter kieku.
1: Għax jiena jiena nħobb il-tates, kelli esperjenza ħadna ma' tates. Kelli esperjenza ma' somma. Kont ġismu u l-liter jekk ma tbidlux. Jekk ma tkunx onet, ġifieri jekk tħalli jekk taqbeż ġurnata jew tnejn jibda jinten. Le u ħanejdlek. No, għal volja ma tibtattika namel il-mask.
0: Il-COVID. Misna melek.
1: U insomma, u batinna Cedric li God bless, idu id-dried food tal-kelb.
0: Ekku.
1: Isma u batinna Christopher ukoll.
2: Għat ma doqtux sandwich blikel tal-tates. Isu ton tal-żejt.
0: Mela.
1: Christopher.
0: U batinna ukoll Paul, qabel mija ja Paul. Għalli isma di, raj. Għandek raġun. Agreed. I know exactly what you mean. Agreed. Fej!
1: Għal darba, da monumental sewa, Paul Abel Marajn.
0: Daqsek. Day made, mux bieċajt. U partimlek batunna wkoll Gilbert Rene, għalina ħaj, Rajn u Gail. Rajn, jina għandi zewġ tikliep kbar, kif forsi għandek idea.
1: Mela nem.
0: Iva, le, Gilbert nafu, ma nafxie kellu kliep, ma bakon xert, ma fodi. Mela nem li għandek challenge u d-diemek. Mela titt immorru ġosing xwiet għal-kliep, jina nitmaħħom u inti taħsem minn warajom. Dira u di.
1: Iva, Gilbert.
0: Gilbert, jina nġib il-qalb kollha.
1: Jina ma tħoxalja, jina, I'm fine. Nammetti xiena tajba u xmimiex ħażina.
0: Gejle, jina tini ħames maskli u mmexxum fil-każ.

0: Bruno Mars, I Just Might, fejn dan nisem bej Rajnu Gejla unek qabel dak il-weekend u dik fisser il-ġimma' iva qabel dak il-weekend u għan aktar biljetti għalik. Tlaqna f'din!
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
2: Dak il-film tkun tidu kull darba fil, jew ta' spiss insomma, u aħna għandna par biljetti għalik qed nistennewk, u mhux biljetti biss immanka popcorn u drinks,
0: jibri
2: kompluta, tkun dik id-deserta, dik id-deserta l-waqġi film.
0: Tkun trida, u, tkun trida.
2: Il-ħaj għamil dajn u għalli ħaj semmalek klip u inti trit taqta l-isem tal-film.
0: U mandiġ dubju li se taqtaw tajjeb dal-film. Importanti ħafna tibatinna t-weġiba t-tajba tal-film li dan ħajkun ġdid ġewwa Eden Cinemas fuq 99-000-897. Isma waħda il-dawn it-tlet minn nies jitkellmu, ħadd tara fhom żgur.
3: Papoj.
0: Let us know min huma dawn in-nies li qed jitkellmu fuq 99-000-897. Taf x'ħana ħanix semmuħilek waħda oħra jien ara.
3: Papoj? Makarana papoj. No. Papoj. Papoj.
0: Iva, let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99-000-897 l-infilm qed nirreferu jien u Gejl. Sakemm tibgħatilna dak il-messaġġ inkomplu b'din Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej. Oh, yeah.

0: Cameron waħda mit throwbacks enormi tagħna ħejma fuq Aiden is-Seven Bay jaqbżu sew il-ħamsa neqsin kwart ta' wara nofsinhar good afternoon.
1: Jiena ħan intefa' naqra rasi fil-laptop għax minn hawn fit ieħor ġejja l-ħaġa moħġaġa.
0: Hej jgħidilhom gej lejdilhom kull nhar ta' ġimgħa waslet ukoll. Nittama ma tkunx diffiċli llum kif għatlek gej
1: li. Il-ġimgħa l-fejlin, ħamna nniżgħu naqa' moħħna tal-aħħar hija.
0: Iva
1: qabel il-weekend.
0: Imma knowing you tagħmilhom daqsxejn diffiċli.
1: Tal-li bidi.
0: Dawk il-ħin stajja plittihomna, eh? Dak napprezzhom.
1: Xur.
0: Inkomplu

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Fejden l-sembej, Ryan Ugejla unnekku għasalħin u kol biex nabu l-kompetizjoni kbira tagħna.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: Baqa għanna l-aħħar artisti u artista li qegħdin palissa fil-freezers tal-bej, tħossu l-bart. L-ewwel persuna li taqta' il-vuċi ta' din l-artisti u l-artista tidħol fil-lista tal-finalisti u aħna wara ftit inċemplu r-rebbieħ jew rebbieħa sewwa. Palissa għandna erba' finalisti.
0: Erba' finalisti.
2: Finalisti u baqa' post ieħor biex terbaħ jew jerbaħ brand new AC unit worth 500 euro.
0: Mhux xajta.
2: Rajin f'dejk.
0: Ekku, dan huwa l-klieb. Mini l-artista sewa.
2: Ejja, ejja, ejja, faċli, faċli batunna 99-0897 biex titħlu fil-lista l-finalisti u wara ftit illum se jkollna r-rebbieħ.
0: Ekku, ħanerġa' nsemmaħ waħdoħra. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna mini l-artista jeva vera vera ħafifa fuq 99-0897.
2: Message biss, mhux calls, please.
0: Importanti messages biss. So nkomplu, Huntrix Golden fuq bejt, laqna biha.

0: Let's go about damn time for Aidan SMB wasa him bish rap with Doc Lacey.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: Aħna minn hawn u fit sekondi oħra ħanċemplu lil xi ħadd. Sewwa.
0: Ekku.
2: ħanċemplu lil mhux ħajt min.
0: Mhux se ngħidu min, le.
2: Ejja nċemplu.
0: Imma ħanċemplu waħda mill-finalisti tagħna sewwa biex
2: jaħdem. Randomizer sewwa kellna nagħmel randomizer ovvjament.
0: Ekku.
2: Mingħajr preferenzi ta' ħadd, imma pros kbir għal kulħadd. Jekk mhux illum I'm sure f'xi ħin darb'oħra ikonna xi kompetizzjoni taħraq.
0: M'għandix li x'kien dubi, mela jien ħana f'askol. Issa naraw ejja forsi taqbad dak il-mobile importanti iżhom mhux silent. Mela, connecting. Oh.
2: Hello. Hello, għandek Isabel?
3: Iva.
2: Isabel, kif inti?
3: Grazzi, kif intom?
0: Tajjeb, aħna ħadida.
2: Ħażin, aħna dejjin il-ġimgħa fil-għaxija kważi. U aħna dna ħanċemplu lek naqra naraw kif inti.
0: Ekk, intel fuq daqsxejn.
3: Għaxjant, nħu pjaċilek nitkellem
2: ma'kom. Aħna xi kultant noqgħdu nċemplu lin-nies u ndejquhom, imma llum iddeċidejna li nċemplu lek biex ngħidulek li inti rbaħt Lacey.
0: Hey, Isabel!
3: Serjeta?
0: Mela, biċċajt jew!
3: Ejdilom!
0: Iva, għadek kem tirba? Sorry?
2: Mela. Proset kbira, Isabel, inti għadek kif tirba brand new AC unit worth 500 euro grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning System.
0: Proset, Isabel!
3: Xħala dil-kumpanija, mela?
0: Ejdilom!
2: Proset kbira, prosta li dejjem tismana u proset kbira li l-kulħadd ovvjament. Imma he, proset kbira, imxur li ħadd gawdih dassajt.
0: M'għandix dubju.
3: Użgur, bdiet ħana li qed tagħmel qabel ma naqta' jekk jiżobkom dejjem ġust ippermettu li ngħidilkom proset għax kulħadd ikun għaddej mill-affarijiet u inixxilkom l-istob bis-sima fuq dak li jkun. Mhux għax irbaħt lejti anzi tafu kemm nibatilkom.
2: Vera, thank you.
0: Napprezzaw kwis, Isabel, grazzi. Happy weekend. Happy weekend.
3: Thank you.
2: Happy weekend.
3: Tanti ħallilkom min ħajkun happy weekend tiegħi.
0: Hey, tellom, proset.
2: Welcome.
0: Ciao, Isabel.
2: Bye.
0: Grazzi ħafna u grazzi kbira wkoll CAS Kassar Air Conditioning Systems. Kif qaltilkom dejjem li tibqa' tħabbilx rasek jiġu kompetizzjonijiet kbar u ġejjin. Kompetizzjonijiet kbar irid tħabbilx rasek. Għalissa ma inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna Sam Fender u anke Olivia din fuq bejsima Raimi u proset kbira Isabel.

0: Ariana Grande, waħda mill-ġodda diġi toħroġ l-album ġdid tagħha Hey That I Made You Love Me, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening lil kulħadd. U eżattament ħafna minnkom tajtu speċjalment Deandra u Martina u għaltun għal titkellem għal Taylor Swift żgur. Bażikament Taylor Swift u għadha kif tiżewweġ ma' Travis Kelce u għamlet naqa ta' prenup ta' vera, ġifieri kollox għalihom separati, bażikament hi il-netwerk tagħha huwa 2. Ma nafx kemm il-billion.
0: Billionaria
1: u 70 to 90 million average ta' ċismu. Xorta ta' ġifiri. U huma iddeċidew li jipproteġu l-assi tagħhom separatament imma ħabba Taylor Swift. Għax Taylor Swift għandha iktar x'titlef finanzjarjament minnu u għamlu wkoll infidelity clause, ġifieri jekk hu jkun mhux raġel lejali leja.
0: Sewwa.
1: Irid iħallas 20 million per violation.
0: Wow. 20 million.
1: Wow.
0: Ma dubju li mhux sejġ rijek tajr bi għax jiġri.
1: Ma sa xtejt,
0: vera.
1: I mean, it tama li le, imma jekk inti forsi xisu l-parir minn Taylor Swift, kemm tibgħatilha message fuq 99 000 890.

Sjana Spyro, wahda mill-ġodda di Material Lover, Rajnu Gejla unnek nirrankaw bil-mot il-mot għal-Chanel minna unuf tittanuti uħra, użat wara Club Culture mux li titlifum dawn, appart minnek, eżat kif nġilura wara traffiku fil-kas jekk hemm xi traffiku tajjeb l-insemmi, let us know fuq 99-000-897 il-kollaborazzjonijiet ma jifqux fostum rudimental u anka vibe chemistry, eżat kif nġilura.

0: Martin Garrix u Ed Sheeran flimkien waħda mill-ġoddadiet nistgħu wis tal-ġen Repeat It, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening.
0: Good evening lil kulħadd. Isma' li kejn inti kif ma taqsam il-weekend ħadkun
1: busy interessat. Jiena leġer. Fl-aħħar eżen fl-aħħar xejn ta' kbir imma le. Suppost naqra relax.
0: Għandek bżonna, speċjalment il-weekend li għadda.
1: Nipprova ma naħdimx imma qwija, nippruvaw ngawdu, ħanajtek.
0: Kif għandu jkun? Jkollok bżonna, speċjalment il-weekend li għadda tinna li ħadd ikun busy mhux ħadd.
1: Eżatt, so nipprova naqra relax, int su tagħmel.
0: Jien ukoll għandi fa' relax ukoll għandi daqsxejn ta' party ħelu għadha.
1: Kollu għax rajn kollu party se jkun. Parties, ikliet, barbecues minn kollox.
0: Nipprova ngawdilu fis-sajf u
1: apparek.
0: Tajb nisemmi li bħala ġimgħa ħansifirlu jien sewwa xejn Amsterdam. Palada ġimma, so I'm very looking forward to it as well. Here, għammu naraw lil the weekend live, ġew Amsterdam, so excited għalli għawkoll. Inti, fil-kas, inti, kif taqsab il-weekend, għandek xi pjanijiet, forsi naf mal-familjari, forsi mal-ħbieb ukoll, let us know full WhatsApp 99 000 897.

Niall Horan dinner party fuq Bay Chanel hawnhekk darba right post fuq Niall Horan fejn kien hemm fen waqt konsert missitu dan imbut tagħha apparentament. Ovvjament ma missitux darba di ma nimmaġina li tant kemm ċita truħa din il-fen x'inrat il-Niall Horan illi xi got over excited u baqgħet tixbidlu jdeħ jew whatever u dan waqt il-konċert. Irribella u dararija, wara li rajdik il-post, jiena jisni ma bqajġ bl-ispess perspettiva tijaw. Meta kien fil-group boy brand tal-One Direction, kont niggusta ħafna ma jekk jisni wara li rajdik il-post, ma nafx jisni nifem illi dan, ma jkun irriti kompli u jdej uħ il-fittaġni u ekk, ma naħseb jiena emmot u mot, ma nafx kif taraħ inti, ma nafx jek rajdik il-post. Ankompli ma Gracie Abrahams għalissa, that's so true fuq bej.

NBA u da' xej ta' update fuq il-World Cup e kifet noqorbu lejn l-axħar tal-World Cup jina issa drajt bin nopej ġviri kif nasu lejn l-axħar vera ma' jkollix abtit il-lejn t-spit tal-World Cup imma mem sa' jkoll bidu fitmi imsama il-lejla fid-disa em Spanja mal-Belgium ma' li ma' tima tkun qed iżżomm inti u ta' xed ninnota isu il-lopek pal-birax kien hemm Franza u l-Marokku bdiet flaxra kif spiċċajt eżatt jiena u llum ukoll fid-disa sa Ti stennew lili, nispiċaħalli, nkun nistanarum faċilment. Insomma, jina ħan kunet nżom ma' Belgium, ħamamin ħat kunet nżom, inti ma' Spanja, jow ma' Belgium, ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

ta' Kelini u Asher fuq Bej Chanella unek għal-bidu tal-weekend fil-kienċi pieċina għakimu biċir najda li l-ewel għandet najlek li jek jinti forsi għandek storja illi fej tista t-xerri għamana waqt il-breakfast show ta' Jamie Tenonay bejn it-tnejn u l-ġima tista tagħmel dan u tista kalli tkunek tagħmel dan inti taqdem din l-istorja magħna tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ weekend break two nights għalikol xaħat tal-għazda tijak ġewa il-ħajat hotel fejn hemmhekk ħajkollok weekend kollox inkluż ġewa five star hotel għal-valur ta' 600 euro u ħanajlek min ma jrid jaqta' jumejju ġo hotel bħal dik fejn għandek aċċess

ti tibatil na voice note fuq 99000897. Tajdina l-istoria Lars Weekend da' kellek. U għana niprofaw n-dawlu l-like in Nightmare għal Happy Weekend.

Cry Me a River throwback ta' Justin Bieber fuq bej Chanella unek infakrek illi jekk inti joġbuk throwbacks aħna kull nar ta' ħadd ikolna satej saħħ iddedikati għal throwbacks. Justin Timberlake, rrid ngħidlek mhux Justin Bieber, skużanix, waqt li qed nitkellem iklik jgħid Justin Timberlake wieħed minn dawk il-kantanti, l-artisti li fil-fema tiegħi irnexxilu jagħmel suċċess fit-tnejn li huma kemm fil-kant u kemm fil-film, għax rajnih b'ħafna f'ħafna films differenti u bħalu rajna wkoll il-Jennifer Lopez, insomma, ħafna kantanti oħrajn, naħseb jiena kieku sewwa kont kantanta rrid inkun fil-film ukoll naħseb nipprova naħdem xi film u nara x'jiġri. Ħankom li ma' Taylor Swift tal-issa The Fate of Ophelia fuq bej.

Għajżak għawek il-ġimma fil-axija fuq 897 Bay. L-abħalġa imma G7 Fridays. Iċċeq nir-ringrazzja l-kull membar li jawguri fuq il-socials tiegħi DJ ta' Għajżak. Tas-sett il-ġimma l-oħra ġewwa Greċja. Din il-ġimma tistgħu issibu minn ġewwa

Ġimgħa flaxxija miegħi Isaac fuq 8-7 Klab tal-ġemma G7 Fridays. Ibgħatli messaġġ fuq is-socials tiegħi DJ Isaac. Għandi naqa' mistoqsijiet għalik.

7 Fridays for Inner Seven Bear Rock Club Culture Gabbiano la ġimgħa fil-għaxija. Teggħawna fuq social stana at NSFNB at G7 Events Malta u il-Gabbi Paċ għal ċans ta' shoutout iktar tard fil-lejl. Nkomplu privo, we could be love.

Tabi ma kuma ci 7 Fridays wa Club Culture fuq Bay. Forsi fiqtir t-kħarġa tal-ġimma fil-axiji għal-komblu daħrukom naqla atmosfera tal-weekend. Baktar mek bartana bħal din. Prospa, love songs.

897 bass, rinza għal Club Culture. Sen kompli l-tafas fasfer tal-weekend, pafna mekbar, għabbeċej għandek bija ta' Gordo Energy.

Il-kbir ta' Marco Life So Good for 897 Bays, Rinza u Club Culture. Nixin dati xata l-Julia li għettis mani palissa. Sen kopi pafna mil-kbar pra biexie għandi kbir ta' Green Velvet u Medusa, La La Land.